0: Zna tako, a?
1: Ona ide bojke šljuma, ide šljuma!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Hvor så sitt?
1: Drar ei langt bak I underhavet der du kommer ifra.
0: Hvor så sitt og la til la norsk hver onda? Hva ser du ut?
1: Men jeg kom hit

0: was tranquinha. English.
1: Oh my, das lern mei.
0: English.
1: Ui, que schloss hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Ich muss fisken liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: A znam ja, bio sam ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mol, svi smo mi ma.